0: Мавзеи сайёҳии Чилучорчашма яке аз мавзеъҳои машҳуртарину зеботарини сайёҳии Ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҳисоб меравад. Ин мавзеи нотакрори табиӣ дар ноҳияи Носири Хусрави вилояти Хатлон ҷойгир буда, бо обҳои Мустафо, табиати зебо ва таърихи қадимааш машҳур аст. Ҳамасола ҳазорҳо нафар сайёҳону зиёраткунандагон аз гӯшаву канори кишвар ва давлатҳои хориҷӣ барои тамошо ва зиёрати ин макон меоянд. Чилучоршашма на танҳо як мавзеи табиӣ, балки рамзи фарҳанг, эътиқод ва мероси таърихии мардуми тоҷик мебошад. Сабаби Чилучоршашма ном гирифтани ин мавзе дар он аст ки дар ин ҷо аз зери замин 44 чашмаи шаффофу мусаффо фавора мезананд. Ҳама ин чашмаҳо ба як маҷро ҷорӣ шуда, манзараи бисёр зебоеро ба вуҷуд меоранд. Оби чашмаҳо хунук, ширин ва бисёр соф мебошад. Мардум аз замонҳои қадим оби ин чашмаҳоро муқаддас ва шифобахш мешуморанд. Бисёр одамон бовар доранд ки оби чашмаҳо барои табобати баъзе бемориҳо фоида дорад. Аз ҳамин сабаб меҳмонон аксар вақт аз оби чашмаҳо нӯшида ва барои худ об мебаранд. Чӣ тавре ки Бахтовари Диловар, сардори шӯъбаи рушди сайёҳии вилояти Хатлон мегӯяд:
1: "Ин макони зебоу таърихӣ дар ноҳияи Носири Хусрави вилояти Хатлон ҷойгир буда, ҳамасола ҳазорҳо меҳмонону сайёҳонро аз дохил ва хориҷи кишвар ба худ ҷалб менамояд. Чилучоршашма на танҳо як мавзеи табиӣ, балки ҷои муқаддасу таърихӣ низ ба ҳисоб меравад. Мардум аз қадим ба ин макон эҳтироми хоса доранд ва онро рамзи покӣ, оромӣ ва баракат мешуморанд. Ривоятҳо мегӯянд, ки оби ин чашма шифобахш буда, бисёр одамон барои оромиши рӯҳиву ҷисмонӣ ба ин ҷо меоянд. Номи Чилучоршашма аз хусусияти худи мавзе гирифта шудааст. Дар ин ҷо аз яке манба чандин чашмаи мусаффо ҷорӣ мешавад ва мардум онҳоро Чилучор чашма меноманд. Оби чашмаҳо ниҳоят софу мусаффо буда, ҳатто дар рӯзҳои гарми тобистон низ сард ва гуворо мемонад. Ин хусусияти нодир боис гардидааст, ки Чилучоршашма ба яке аз мавзеъҳои дӯстдоштаи сайёҳону зиёраткунандагон табдил ёбад.

0: мавзеи сайёҳии Чилу Чорчашма яке аз мавзеҳои машҳуртарину зеботарини сайёҳии Ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҳисоб меравад. Ин мавзеи нотакрори табиӣ дар ноҳияи Носири Хусрави вилояти Хатлон ҷойгир буда, бо обҳои Мустафо, табиати зебо ва таърихи қадимааш машҳур аст. Ҳамасола ҳазорҳо нафар сайёҳону зиёраткунандагон аз гӯшаву канори кишвар ва давлатҳои хориҷӣ барои тамошо ва зиёрати ин макон меоянд. Чилу Чорчашма на танҳо як мавзеи табиӣ, балки рамзи фарҳанг, эътиқод ва мероси таърихии мардуми тоҷик мебошад. Сабаби 44 чашма ном гирифтани ин мавзе дар он аст ки дар ин ҷо аз зери замин 44 чашмаи шаффофу мустафо фавора мезананд. Ҳама ин чашмаҳо ба як маҷро ҷорӣ шуда, манзараи бисёр зебоеро ба вуҷуд меоранд. Оби чашмаҳо хунук, ширин ва бисёр соф мебошад. Мардум аз замонҳои қадим оби ин чашмаҳоро муқаддас ва шифобахш мешуморанд. Бисёр одамон бовар доранд ки оби чашмаҳо барои табобати баъзе бемориҳо фоида дорад. Аз ҳамин сабаб меҳмонон аксар вақт аз оби чашмаҳо нӯшидад ва барои худ об мебаранд. Чӣ тавре ки Бахтовари Диловар, сардори шӯъбаи рушди сайёҳии вилояти Хатлон мегӯяд:
1: "Ин макони зебоу таърихӣ дар ноҳияи Носири Хусрави вилояти Хатлон ҷойгир буда, ҳамасола ҳазорҳо меҳмонону сайёҳонро аз дохил ва хориҷи кишвар ба худ ҷалб менамояд. 44 чашма на танҳо як мавзеи табиӣ, балки ҷои муқаддасу таърихӣ низ ба ҳисоб меравад. Мардум аз қадим ба ин макон эҳтироми хоса доранд ва онро рамзи покӣ, оромӣ ва баракат мешуморанд. Ривоятҳо мегӯянд ки оби ин чашма шифобахш буда, бисёр одамон барои оромиши рӯҳиву ҷисмонӣ ба ин ҷо меоянд. Номи 44 чашма аз хусусияти худи мавзе гирифта шудааст. Дар ин ҷо аз яке манбаъ чандин чашмаи мустафо ҷорӣ мешавад ва мардум онҳоро 44 чашма меноманд. Оби чашмаҳо ниҳоят софу мустафо буда, ҳатто дар рӯзҳои гарми тобистон низ сард ва гуворо мемонад. Ин хусусияти нодир боис гардидааст ки 44 чашма ба яке аз мавзеҳои дӯстдоштаи сайёҳону зиёраткунандагон табдил ёбад.